Ilipo pedu zedu pa makwaza Una matuwe bikita Yadu wabas Bodo Jora